uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

dobro jutro. E, ovako jutro volim i ovakva jutra majska volim. Da, da, sunce kad vas probudi, nema ništa ljepše. Ima ljudi do duše pa vole da zamrače sobu, da spavaju u mraku onom apsolutnom. Ali meni nekako draže da me probudi kao u pećinska vremena. Znate, ono kada je sunce prodiralo i budilo ljude koji nisu imali alarme. Do duše, alarmi im nisu bili potrebni. Jer ako sunce nije izašlo, ne izlaze ni oni. Tako da eto, na taj način čovjek valjda, ko zna od iskona, se najprirodnije budi i onda se najljepše i osjeća. Doduše sve je to individualno, ali tako to otprilike izgleda iz mog ugla, a pogotovo u ovim proljećnim ili ljetnim danima. Nego, kažu ljudi, pojutru se dan poznaje, pa neka bude tako. Neka bude tako, neka bude lijepo opušten dan, jer kažu kako počne jutro, pa ako počne s nervozom, potrudite se da nekako stvari posmatrate sa strane. Dakle, izvucite se iz nekih problema, razmišljanja. To vam nije potrebno od ranog jutra da se opterećujete, nego jednostavno prihvatamo ono što dolazi i kažemo tako je moralo biti. Tako će nam biti lakše. Ako smo nešto zabrljali, tako je nešto moralo biti. I moralo je sigurno, jer da nije moralo, ne bismo zabrljali. Prema tome ulazimo u neku petlju od razmišljanja iz koje se moramo podhitno izvući. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Jutro, kako sam rekao malo prije, sunce sa tu i tamo ponekim oblakom, tek toliko da ukrasi nebo i da razbije monotoniju. A jutros temperature uglavnom dvocifrene ako se izuzme Sarajevo. Evo, u Banja Luci izmjereno 12 stepeni, što je sasvim solidno za ovo doba dana. Vazdušni pritisak je 1005 milibara, vjetra nema, tiho, mirno jutro. U Sarajevu temperatura 8, u Tuzli 10, u Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini i Prijedoru 13, u Mostaru 14, a u Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Danas je 21. maj, pa da vidimo kakav je bio. 1471. godine rođen je njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora, izradio portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru. 1471. godine, dakle iste godine i na isti dan, u londonskom Toweru ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama dviju ruža. Njegov lik inspirisao Šekspira za dramu Henry VI. Zato ga i pominjemo, inače ne bismo, upravo zbog Šekspira, a presto je preuzeo Edward IV. Današnja loza britanskih monarha potiče iz njemačkih dinastija Saks-Coburg-Gotha i oni su u stvari Njemci koji su 1917. godine zbog nepopularnosti Njemačke iz razumljivih razloga promijenili prezime u Windsor. Eto, to je to, dakle Saks-Coburg-Gotha. Pa da vidimo dalje, 1904. godine u Parizu osnovana Svjetska fudbalska federacija ili FIFA. 1927. američki pilot Charles Lindbergh postao je prvi čovjek koji je preletio Atlantik. Let od New Yorka do Pariza trajao je 33 sata i 29 minuta. Na isti dan 1932. godine Amelia Earhart je kao prva žena preletjela Atlantski okean. Dakle, to je bilo 5 godina kasnije.
1969. godine Sirhan Sirhan, koji je 1968. godine ubio Roberta Kennedyja, brata američkog predsjednika Johna Kennedyja, također ubijenog u atentatu, osuđen je na smrtnu kaznu, a kazna je kasnije preinačena u doživotni zatvor, što je gore 1000 puta, pogotovo ako nema, ako nema pomilovanja, onda je to gora kazna. 1982. godine britanske trupe su se iskrcale na Falklandska Malvinska ostrva, koja je okupirala Argentina u najvećoj vojnoj akciji Londona od Suetske krize 1956. godine. Pronađite ta ostrva na mapi, vidite gdje se nalazi, pa onda ćete zaključiti koliko Britanci imaju prava na njih, a koliko drugi. 1991. bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen je bombom sakrivenom u buket cvijeća. Eto, možete misliti, cvijeće ubija. U toku predizbornog mitinga u južnoindijskoj državi Tamil Nadu, blizu grada Madras. A 2006. godine većina građana Crne Gore izjasnila se na referendumu za nezavisnost svoje države. Srbija u skladu sa ustavnom poveljom Srbije i Crne Gore naslijedila pravo na međunarodni subjektivitet, mjesto Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. I 2015. godina ekstremisti takozvane Islamske države preuzeli su kontrolu nad arheološkim lokalitetom u Palmiri. Samo nekoliko sati pošto su osvojili taj grad u centralnoj Siriji, fotografije miniranja Bal Šaminovog hrama 2000 godina stare građevine objavljene su 25. augusta. To je zaista potreslo čitav svijet, jer neprocjenjiva arheološka vrijednost je tu bila. Dakle, to je zaista nevjerovatne građevine, sve je to uništeno u tom miniranju i možemo reći pravom vandalističkom činu. 6 časova i 7 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:20, leti ovo vrijeme, evo, kao da sam se malo prije vama javio. Da, leti. A da vidimo mi sada kako leti novac iz naših ruku i gdje novac završava. Milijarde su završile, otišle u maglu. Prije tačno 26 godina na završnoj donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu koja je održana u sjedištu Europske unije, prikupljeno je 850 miliona dolara za obnovu zemlje nakon rata. Na ukupno 5 konferencija u Briselu prikupljeno je više od 5 milijardi dolara. To je samo dio, jer su značajna sredstva za Bosnu i Hercegovinu donirana iz Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog Istoka i Japana, ali i direktno od dijaspore. Institucije su istraživale, ali nikada nije utvrđeno koliko je tačno doniranog novca nakon rata ušlo u Bosnu i Hercegovinu, kako i gdje je trošen, te da li je bilo malverzacija. Ma nije. Milijarde dolara, maraka, evra, donacija slilo se u Bosnu i Hercegovinu, posebno u prvim poslijeratnim godinama, ali nikada nije utvrđeno kako, koliko i na koji način su trošene. Strankama, pogotovo onima koji su bile na vlasti u tim godinama, nije odgovaralo da se to ikada istraži, jer bi to na neki način bilo samo optuživanje tih stranaka, tako da eto, ljudi se prisjećaju da je svojevremeno i tadašnji direktor Federalne obavještajne službe ekspresno smijenjen nakon prvih informacija da je otvorio neke istrage o načinu korištenja, možemo reći zloupotreba donacija tokom rata, onda i poslije rata, kaže Amarilo Gutić. Inače, 3 parlamentarne komisije na nivou BiH od 2002. do 2012. istraživale su, ali nisu utvrdile koliko je donacija stiglo nakon rata, niti gdje je tačno novac završio. Od 3 komisijska izvještaja javno je dostupan samo jedan. U njemu se navodi cifra od oko 7 milijardi maraka donacija, kojih je 98% stiglo u Federaciju, 1,5% u Republiku Srpsku, a 0,5% u distrikt Brčko. Postoji podaci OHR-a koji navode da je od 95. do 2000. godine u Bosnu i Hercegovinu stiglo oko 5,3 milijarde maraka. Oko 10 puta veću brojku pominje publikacija Fonda otvorenog društva međunarodne politike podrške zemljama u jugoistočnoj Europi, lekcije nenaučene u Bosni i Hercegovini, tako se zove tekst. Inače, prema tom istraživanju, Bosna i Hercegovina je u 4 godine nakon rata za humanitarnu pomoć, podršku izbjeglicama, ekonomsku rekonstrukciju, razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica, kao i implementaciju mira, primila između 46 i 53 milijarde dolara međunarodne pomoći. U 2 od 3 komisije za istraživanje utroška donacija bio je poslanik Šemsudin Mehmedović. Mnogo je tu bilo pokriveno i sa stepenom tajnosti, što naravno je pravo onih koji su u tom momentu odlučivali. Mislim da je to bio jedan period koji, kada znate, nije bilo ni zakona, nije bilo ni agencija za sprovođenje zakona, nije bilo ni visokog stepena odgovornosti kod ljudi, a kao sad ima. U svakom slučaju, bilo je nepravilnosti i nezakonitog trošenja, ali to treba da utvrdi tužilaštvo u kojem stepenu, ko je odgovoran i tako dalje, govori Mehmedović. Inače, kako tužilaštvo, da tužilaštvo nešto radi, neko bi pokrenuo već istragu. Međutim, iz tužilaštva nisu odgovorili na upit novinara da li imaju ili su imali u radu predmet koji istražuje trošenje poslijeratnih donacija. Kada je riječ o parlamentarnoj istrazi, nikada nije nastavljena. Novu 4. istražnu komisiju nakon 2012. godine nije formirao ni jedan saziv predstavničkog doma. To se jednostavno negdje čekalo da se sa godinama zaboravi. Sada imamo ponovo, se javljaju određene afere u smislu evropskih sredstava i načina na koji su utrošene za izgradnju autoputa i slično, gdje opet druge institucije istražuju, ali to nisu institucije Bosne i Hercegovine, što je dobro. To pojašnjava
Ivana Korelić iz Transparency International. Do Ukrajine Bosna i Hercegovina je bila zemlja koja je po glavi stanovnika dobila najviše međunarodnih donacija. Prema procjenama u Ukrajinu je od 2022. godine iz Europe i Sjedinjenih Država stiglo oko 320 milijardi dolara, ali naravno sve su oni to ispucali. Prevare i zloupotrebe sa utroškom donacija u energetskom sektoru, humanitarnim programima i nabavci vojne opreme istražuje Antikorupcijski biro Ukrajine, ali i Evropska kancelarija za borbu protiv prevara OLAF, kao i američki Pentagon. Inače, to što Ukrajinci istražuju, to kako kod nas ljudi kažu, mačku o rep, ali ako se umiješaju, a umiješali su se i iz Evropske kancelarije za borbu protiv prevara i Pentagon, koji se logično pitaju gdje ste potrošili novac koji smo vam dali, eto, to je jedina šansa. Kod nas također jedina šansa da neko ko je poklanjao novac, ko je davao novac, možemo reći i nesebično, da pokrene to pitanje, i trebalo bi pokrenuti to pitanje da se ide baš ono od 95. na ovamo, šta je ko pronevjerio, gdje je šta završilo. To se naravno može sve istražiti, ali to bi trebalo da urade oni koji su davali novac, nikako naše tužilaštvo, jer tužilaštvo da na nešto sumnja ili da je nešto mislilo da radi, ono bi već uradilo i angažovalo se, ponavljam po ko zna koji put. Ali dobro, nadamo se da će neko pokrenuti tu istragu. Bilo bi interesantno, znate, jer naši političari ne žele uopšte da izglasaju zakon o porijeklu imovine, ili stalno taj rok u kojem bi bila analizirano kako je šta trošeno, uvijek se pomjera na više, pa 2007, 8, 10, 12, juče i tako dalje i tako dalje. Da. Mladost je srećna zato što ima sposobnost da vidi ljepotu, kogod sačuva sposobnost da vidi ljepotu, nikada ne stari, citat Franz Kafka. Ljubica je poslala. Zatim Dragiša iz Štokholma je tu, pa je tu i Dragutin iz Crikvenice. U Crikvenici je 17 stepeni. Pa onda tu je Dragica, dobro jutro, veliki pozdrav iz prelijepog i sunčanog Kakmuža sa Ozrena od Dragice. Fantastično to izgleda, Dragice. Zatim tu je Azra iz Zenice, kaže... U Japanu poslije kiše voda nestane za 5 minuta, kod nas poslije kiše put nestane za 5 minuta. To jeste tako, imaju fotografije koje to ilustruju, pa dobro se to vidi. Hvala Azri na ovoj poruci, odnosno na ovoj fotografiji, odnosno memu. Da vidimo dalje, Šeki je tu, kaže, većina tih milijardi donacija su samo prodavanje magle. Siguran sam i ubijeđen da se veliki dio tog prljavog novca vraća u ruke onih koji su ga i poslali, a naravno da su se i naši političari dobro ugradili u svemu tome. Uostalom, koliko se samo toga vratilo kroz plate tih raznoraznih ološa koji su nas učili šta je demokratija. Jeste, Šeki, to je tako, definitivno. Tu su svi iskoristili priliku da operu pare, i da pare kada prođu kroz bosansko-hercegovačku veš mašinu, odnosno mašinu za pranje novca, to je jednostavno tako. Tako da su to bile sulude godine, a oni gdje god je kriza, oni vide šansu da urade nešto slično, ali ipak moralo je nešto ostati i ovdje, a to što je ostalo ovdje uglavnom je razgrabljeno, jer nije iskorišteno za obnovu puteva, ništa tu po tom pitanju nije rađeno, jer opet su se dizali krediti za svaki metar puta ili autoputa. Pa da vidimo, kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir, poslije 10 rakija, kaže, sve stepenice su pokretne, ma divno, kaže, ko je bio blizu vatre, dobro se ogrio, kaže, ti sunce koja je lova se slila, ma šta bi to dijelilo na više strana, pa se usitni, da, a kaže, ti bi usvojio zakon koji ćete sankcionisati, pa naravno da ne bih, ali opet kažem, jedina nada nam je taj pritisak koji će neko izvršiti. U Hrvatskoj su uhapsili Sanadera, jer ne vjerujem da bi to uhapsili i da bi pokrenuli bilo šta
da nije bilo pritiska, da nije bilo pritiska sa strane. Dobro jutro svima od Kerkeza, pa je onda tu i Magda, kaže, našlo bi se i na našim prostorima neka zlatna WC šolja, tako je Magda, kao što je to bio slučaj u Ukrajini sa zlatnim toaletom. To je nevjerovatno šta ljudi rade i gdje je kraj toj bahatosti i tim perverzijama. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro i vrijeme za vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačkog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, bombardovan je kazneno-popravni dom u Istoku, usmrtivši desetine zatvorenika i radnika te ustanove. Termoelektrane Drmno kod Kostolca i Kolubara u Velikim Crinljenima, kao i reon oko hidroelektrane Bajina Bašta, također su bile na meti. Neprijatelj je koristio specijalna visokoprovodna vlakna za izazivanje kratkih spojeva. Bombardovani su ciljevi u okolini Beograda, Lipovca, Rakovica, Resnik, Batajnica, šire područje Avale, a sa dva projektila pogođeno je skladište Jugopetrola. Bombardovani su Sombor, Sremska Mitrovica, ispaljeno je najmanje 30 projektila na civilne objekte širom Kosmeta, kao i na civilni aerodrom Ponikve. Srpska pravoslavna crkva, njeni vjernici danas proslavljaju Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi četvrtkom. Spasovdan je krsna slava manastira Visoki Dečani, Beograda, Banja Luke, Nevesinje, Istočnog Sarajeva. Koliki je značaj Spasovdana govori podatak da je najstariji istorijsko-pravni dokument srpske srednjevjekovne države Dušanov zakonik obnarodovan baš na Spasovdan 1349. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je zvaničnu posjetu Kini i napustio Peking. Prije toga završio je neformalne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Razgovor je trajao otprilike 90 minuta. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata i u maloj grupi. Prisustvovala je samo delegacija od 4 člana svake delegacije. Tokom razgovora Putin je pohvalio uspješan i plodonosan rad svoje zvanične posjete Kini. Također zahvalio ruskim i kineskim predstavnicima na njihovom napornom radu u organizaciji razgovora u Pekingu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je naglasio da se pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu uraditi sve što od njega bude tražio kada je riječ o eventualnim vojnim potezima prema Iranu. Zatvaranje Ormuskog Moreuza moglo bi da izazove ozbiljnu svjetsku krizu cijena hrane u narednih 6 do 12 mjeseci ukoliko vlade hitno ne preduzmu mjere, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva ruska ratna aviona više puta i opasno presrela nenaoružani špijunski avion Rafa iznad Crnog mora. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da Ukrajina mora da obezbijedi da mađarska manjina uživa ista prava kao i manjine u drugim zemljama Evropske unije prije nego što Budimpešta pristane na otvaranje prvog klastera u predpristupnim pregovorima Evropske unije sa Kijevom. Ukrajinska služba za spoljne obavještajne poslove saopštila je da je dobila niz ruskih dokumenata koji ukazuju na pripreme za napore za destabilizaciju situacije u Ukrajini i potkopavanje međunarodne podrške zemlji. Sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na samitu APEC-a u Kini nije isključen. Ovo je izjavio Dmitrij Peskov. Samit APEC-a bit će održan u Shenzhenu u Kini 18. i 19. novembra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Srpski teniser Laslo Đere zaustavljen je u osmini finala ATP turnira u Ženevi, pošto je sinoć poražen od Francuza Artura Riderkneša sa 2-1 u setovima. Đere je prvi rezultat u 4-4 u drugom setu propustio čak 3 break lopte, što se ispostavilo kao ključni moment meča. Nerman Fatić poražen je od francuskog tenisera Kiriana Jacquet u polufinalu kvalifikacija za Roland Garros. Bosansko-hercegovački teniser poražen je nakon 2 sata i 35 minuta tenisa poslije 3 seta velike borbe. Preostali predstavnik BiH biće Damir Džumhur, ali u glavnom žrijebu turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Tuzli sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, Tuzli 10, u Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini Prijedoru 13, u Mostaru 14, a u Neumu i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap, kilogram 11,99, crveni luk, kilogram 1 marku, kokošija supa sa knedlama Appetito 58 grama 0,85, puding vanilija Mövenpick 150 grama, marku i po, kombinovani frižider Vivax 499, roštilj Senkor 77,50. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i ormarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk,
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Korh marketima, svinjska krmenadla sa kosti, kilogram 7,90, paradajz kilogram 2,95, banana kilogram 1,99, mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
3: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aeru sisivačem i peračom i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
2: Ma gdje to ima?
3: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele AR usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
2: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra divičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
7: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
8: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: Saznaj više na atosbank.ba. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 KM. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Shoei od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine preminulo je 12 prijevremeno rođenih beba koje bi imale šansu da se bore za život da im se kiseonik mogao dati u Banjalučkoj bolnici ili da su mogle biti transportovane u Beograd radi bolje zdravstvene njege. Prvi apel za pomoć iz kliničko-bolničkog centra u Banjaluci upućen je na današnji datum 21. maja 1992. godine, ali pomoći nije bilo. Za ovu tragediju bili su odgovorni oni koji su mogli da pomognu, a to nisu učinili. Prije svega tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros Gali, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Komitet za sankcije, koji je odugovlačio i nije izdao dozvolu da sa Batajničkog aerodroma poleti humanitarni avion sa kiseonikom i ostalom medicinskom opremom. Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je zvaničnu posjetu Kini i napustio Peking. Prije toga završio je neformalne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Razgovor je trajao otprilike 90 minuta, a sastanak je održan iza zatvorenih vrata i u maloj grupi. Prisustvovala su samo 4 člana svake delegacije. Tokom razgovora Putin je pohvalio uspješan i plodonosan rad svoje zvanične posjete Kini. Također je zahvalio ruskim i kineskim predstavnicima na njihovom naporu radu organizaciji razgovora u Pekingu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je naglasio da se pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu uraditi sve što od njega bude tražio kada je riječ o eventualnim vojnim potezima prema Iranu. Zatvaranje Ormuskog Moreuza moglo bi da izazove ozbiljnu svjetsku krizu cijena hrane u narednih 6 do 12 mjeseci ukoliko vlade hitno ne preduzmu mjere, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Američki novinar Tucker Carlson optužio Izrael da je najnasilnija nacija na svijetu i da se hvali ubijanjem svojih političkih rivala. Smatra da Izrael ima ogroman uticaj i sposoban je da uništi bilo koji politički režim. Carlson je kritikovao predsjednika Donalda Trumpa tvrdeći da je popustio pod pritiscima izraelskog lidera Benjamina Netanyahua, dozvoljavajući naciji od 9 miliona ljudi da uvuče naciju od 350 miliona u rat protiv Irana. Carlson je oštro osudio umješanost Sjedinjenih Država u mnoge zločine koje je Izrael počinio. Upozorio je da odnosi između Tel Aviva i Washingtona ozbiljno štete Sjedinjenim Državama. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva ruska ratna aviona više puta i opasno presrela nenaoružan špijunski avion Rafa iznad Crnog mora. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da Ukrajina mora da obezbijedi da mađarska manjina uživa ista prava kao i manjine u drugim zemljama Europske unije prije nego što Budimpešta pristane na otvaranje prvog klastera u predpristupnim pregovorima Europske unije sa Kijevom. Ukrajinska služba za spoljne obavještajne poslove saopštila je da je dobila niz ruskih dokumenata koji ukazuju na pripreme za napore za destabilizaciju situacije u Ukrajini i potkopavanje međunarodne podrške zemlji. Sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na samitu APEC-a u Kini nije isključen, izjavio je Dmitri Peskov. Samit APEC-a bit će održan u Shenzhenu u Kini 18. i 19. novembra. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita. a fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu u Istanbulu ubjedljivo savladali Freiburg rezultatom 3-0. Klub iz Birminghama osvojio je prvi veliki evropski trofej poslije Kupa šampiona iz 1982. godine, a menadžer Unai Emery peti put u karijeri podigao je trofej Lige Evrope nakon tri slavlja sa Sevilljom i jednog sa Villarealom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Tuzli sa 66, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli 15, u Bijeljini, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Zenici 16, u Neumu 18, a u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
2: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
3: Može kafa, može rakica, ali jutro uz Big Radio je najljepše jutro. Dobro jutro, dobri moji ljudi, dobro došli u jedan onako ljepuškast, topao i sunčan četvrtak, bar za sada. Mudri Dragan i Irena tu, sjajna muzika tu, vi tu, za početak dovoljno. Dobro jutro i dobro došli.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo vrtni set, stol sa dvije stolice, 95, frižider kombinovani, 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom, 399, kauč na razvlačenje, 289, ugradbena pećnica plus ploča, 399, vrtna ljuljačka, 98, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 18. do 23. maja. Dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Centar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izvajamo panceta pekabesko kilogram 19,99, paradajz grapolo kilogram 3,45, kompot ananas komadići vitakon 830 grama 2,99, mlijeko za tijelo Nivea 400 ml 7,50, električni šporet Gorinje 485, rashladna vitrina M-Tech 999. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
3: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Pronađi svoj X Faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš Apetito 066.

ne znam baš da puno vrijedi tražiti ni novu ljubav, ni novo nebo ako smo stari mi. To je onaj ljudski problem. Možemo mi da bježimo gdje hoćemo, ali od sebe pobjeći ne možemo. Postoji ona stara narodna kletvica koja kaže usnute čekalo. Gore od toga ti ne treba. Ponekad do duše ne treba ni ljepše od toga, pogotovo za neke ljude i za neka mjesta koja nikad više nećeš vidjeti, pa možeš samo u snu. Ali dok sebe ne promijenimo i dok sa sobom ne sredimo i ne raščistimo stvari, nema tih ljudi i tih mjesta koja nam mogu pomoći. I zato uglavnom i gutamo koje kakve tablete i tabletice, a ne trebaju nama ljudi tablete za živce. Trebaju nam ljudi i stvari zbog kojih živce ne gubimo. 828-828 Face stranica da nam možete pisati. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati. Bigportal.ba da nas možete čitati. I danas možemo da se oduševljavamo jer ljudi, na graničnim prelazima nema gužve. Na novom graničnom prelazu Gradiška, koji je otvoren za sve kategorije vozila, rade i kamere, pa možete za svaki slučaj provjeravati kakva je situacija. Sjetila sam se da sam jučer obećala dve muzičke koje nisu stigle, jedna je za Karlovac, a jedna je za Ljubuški, za našeg Berislava na rastanku, a za Karlovac, za Branku, kidaš me živote. I vi možete da poželite neku pjesmicu, pa šta nam stigne, stigne, birat ćemo i hit dana, svašta nešto ćemo, ali sad moramo svirati.

Pa sad malo ili puno mi smo spremili svega i svačega, šta će nam doći na red, čuće se i saznati. Do danas 15 časova biće pozitive, to je sigurno. Pijuckat ćemo i to nam je sigurno. Putovat ćemo i to nam je sigurno. Onda jedna priča koja je mene baš oduševila, nevjerovatna je, priča o Marijanskoj brazdi, najdubljem mjestu na planeti, čini mi se nekih 11.000 metara pod vodom. Danas se obilježava Međunarodni dan čaja, Međunarodni dan Chardonnaya. Ponešto ćemo o Chanelu 5, o nekim kaznama na plažama ovdje u okolini. Neobično, ali zanimljivo. Biće i naravno onog ludog svijeta, jer uvijek nam dobro dođe. Onda jedna priča iz Crne Gore koja svjedoči, ljudi, kolike smo prokletinjice i koliko nam je sve malo i koliko smo nezahvalni. Baš me onako duboko pogodila. Čućete o čemu se radi, baš me zanima kakav je vaš stav na tu temu, ali onako iskren, pa možete biti anonimni, ne smeta. Da ne zaboravim, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Spasovdan, dan kad se po predanju Hristos vazneo na nebo i sjeo sa desne strane Boga. Ovaj dan uvijek pada u četvrtak, Spasovdan, i niz je običaja u vezi sa današnjim danom. Kažu, valja započeti nešto novo, ili nove poslove, ili gradnju nove kuće, ili donijeti neku važnu odluku, jer sve što se započne na današnji dan bit će napredno i donijeće spas i uspjeh. Stočari posebno praznuju ovaj današnji dan, a naši stari pravili krstiće od grana lijeske, pa ih postavljali u njive, livade, bašte i na krovove kuća, da bi im dom i imanje bili zaštićeni od nepogoda i zlih sila. Prema narodnom vjerovanju, na ovaj dan ne bi trebalo spavati tokom dana, jer se vjerovalo da bismo tako mogli prespavati sreću, ali i da ćemo tokom godine biti tako šmrljavi i dremljivi, pa pokušajte da ispoštujete bar ovaj praznik, grehota je spavati kad je vrijeme lijepo. U svakom slučaju, ako proslavljate današnji dan, neka vam je sa srećom i da nam svima donese spasa, treba nam, ljudi moji. Sad ćemo da vidimo šta ste vi svašta rekli. Slobodan sa nama, pozdrav dobri ljudi, poslije dugog odsustva i kritike mojih vijačanaca, evo me opet sa vama, naš Slobodan iz Kopera, veliki zagrlja ide vama, nedostajali ste naravno, naviknemo na neke od vas, pa onda neobično bude kad vas nema. Jasna i oca nam se javili iz Dubice, ima nas malo i u Ravnici, tamo negdje oko Sombora. Cica Mace, koje su predivne i koje će ići u našu razglednicu. Onda nam se Jelena javila iz Prijedora, naša Ina sluša u Vitini. Mili moji ljudići, svima želim sve najbolje. Tužnima da se razvesele, bolisnima da ozdrave, nezaposlenim da nađu posao. Zdravlja svima i blagoslova, a nama penzićima da se veselimo što imamo tu našu crkavicu, ma kolika bila. Svako dobro svima, pa onda to i sebi želim. Zagrlja Ina, ovo je predivno. Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Milan Frulaš saponira. Naša Milica se javila iz Laktaša. Kaže, jučer sam slušala za onu inicijativu u Srbiji u vezi sa lastama. Nije seosko domaćinstvo, već jedna firma. Dio nadstrešnice, a svaki otvori prozor ima po dva gnjezda. Ne znam šta ih privlači, bučno je, ima puno ljudi. Gnjezda smo prošle godine kad su one odselile, mislili očistiti prozori.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu

0: očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
4: Volkswagen.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
7: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Na današnjoj sjednici savjeta ministara od 11 časova trebalo bi da budu razmatrani prijedlog okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2026. do 2028. godine, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu su i razgovori o ugovoru sa Hrvatskom o graničnim prelazima, kao i prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granice BiH. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je naglasio da se pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Zatvaranje Ormuzskog moreuza moglo bi da izazove ozbiljnu svjetsku krizu cijena hrane u narednih 6 do 12 mjeseci ukoliko vlade hitno ne preduzmu mjere, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Najmanje dvije osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru spriječen napad na Krim nakon što je ruski dron Lancet uništio ukrajinski besposadni čamac. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjene još dvije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su Sjedinjene Američke Države djelimično izgubile interesovanje i entuzijazam za rješavanje sukoba u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane je tokom vježbi nuklearnih snaga u Bjelorusiji demonstriralo raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Kao dio manevara, nuklearno oružje je dostavljeno u skladišne punktove u pozicionom reonu raketne brigade u Bjelorusiji. Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio je u Karipsko more nakon što je prethodno u Sjedinjenim Američkim Državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Castra. Kubanske vlasti su podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Nije poznato na što se tačno optužnica odnosi, ali je povezana sa obaranjem američkih aviona kojima su upravljale kubanske izbjeglice 1996. godine. Grupa američkih senatora iz redova Demokratske stranke podnijela je rezoluciju kojom se zahtjeva da se predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump spriječi da upotrijebi vojsku protiv Kube. Američki predsjednik izjavio je da je eskalacija na Kubi nepotrebna jer se to mjesto raspada, dodajući da Sjedinjene Američke Države u stvari oslobađaju ovu ostrvsku zemlju. Trump je potvrdio da ne očekuje sukobe, ali je podizanje američke optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra nazvao velikim danom.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Oklahoma City Thundera savladali su na svom terenu San Antonio Spurs rezultatom 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige, čime su izjednačili rezultat u seriji na 1-1. Naredni duel na programu je u petak u dvorani Frost Bank Center, a Spursi će imati priliku da uz podršku domaće publike ponovo preuzmu vođstvo u seriji. Ekipa koja prva stigne do 4 pobjede u seriji plasirat će se u veliko finale NBA lige, a tamo će se sastati sa pobjednikom meča između New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 55 i u Tuzli sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 16, u Prijedoru i Zenici 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Samo mi malo mira treba.
5: Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
6: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
7: Što na umu, to u centrumu.

0: 75, banana kilogram 1,99, mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

zaboravljamo da zaista ima neko veći nego što smo mi. Obično kad nam se dese neke, da li kolektivno, da li onako individualno teške stvari, onda podignemo pogled ka nebu. Koliko je čovjek nezahvalan i koliko možemo biti, kako to naš narod kaže, prokletinjice, govori sljedeća priča. Sve češće slušamo o tome koliko se ljudi bori za potomstvo. Jednostavno, sterilitet postaje problem današnjice, nećemo ulaziti u razloge, da li je to naš način života, da li je to hemija koja je svuda oko nas, da li je nešto treće, peto, osmo, nevažno nam je. Uglavnom, ljudi se zaista, ali zaista bore i prolaze kroz strašne momente, koliko na onom psihološkom, toliko i na fizičkom nivou. Crnu Goru trese skandal jer je gospođa iz fondacije I ja imam pravo da budem mama iz Podgorice pozvala na mrežama buduće roditelje, pazite, da joj se obrate u vezi sa izborom pola djeteta. Dakle, nismo došli do toga, daj Bože da se desi, pa onda samo da sve dobro prođe i za mamu i za bebu, nego ajde sad da izaberemo i pol. Pa uskoro, hoćete li da bude dječak visoki plavok ili mala okruglasta slatka djevojčica kao lutka? Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja Crne Gore provjerila da li je ova gospođa prekršila propise nakon što je objavila poziv budućim roditeljima da joj se obrate za konsultacije, kažu genetsko testiranje radi utvrđivanja pola djeteta kako bi se odabrao pol nije dozvoljeno, što je sasvim normalno. Pa je onda udruženje roditelja odlučilo da se obrati Ministarstvu zdravlja, zatraži hitnu reakciju nadležnih, kažu da je potrebno spriječiti dalje širenje ovakvih sadržaja u kojima se promovišu navodne medicinske metode planiranja porodice uz pomoć izbora pola djeteta. Posebno zabrinjava činjenica da su informacije predstavljene kao medicinski utemeljene i sad se sprovodi kompletna istraga. Gospođa je ugasila svoj profil, sakrila se, sklonila se, a godinama je pričala o temama liječenja steriliteta. Naravno da su i ljekari zabrinuti jer kažu, želite dječaka, ispostavi se da nosite djevojčicu, prekinete trudnoću pa idemo ponovo. Medicina jeste napravila ogroman napredak. Danas testovima može da se otkrije i određeni broj genetskih poremećaja i potencijalnih deformacija, ali ovo ne smije ljudi da se zloupotrebljava. Savremena genetika omogućava da se tokom postupka van tjelesne oplodnje utvrdi pol, ali takvi testovi ne postoje da bi se pol birao, već da bi se otkrile eventualne moguće nasljedne bolesti. Cilj je naravno da bebica bude zdrava i to je jedino. Sad zdravstvena inspekcija će utvrditi da li su ovim pozivom da izaberete pol djeteta prekršeni propisi i etnički standardi. Uvijek je na ovim našim prostorima bilo, ma neke živo i zdravo i neke muško. Ali da li stvarno idemo ljudi baš toliko daleko? Rade nas pozdravlja iz Modriče. Mirjana i Bilja su u Donjim Karajzovcima. Dada nas sluša u Dubici. Dok god se raduješ malim stvarima, srce nije prestalo da vjeruje u život. I to bi trebalo da nam bude važno. Bajca se javlja iz Italije. Dan počne brufenom, dan počne kofeinom, kodinom i nikotinom, pa se preživi. Idemo zajedno dalje. Dalmatinka nas sluša u Brčkom. Kaže, neki vjeruju da život počinje u 40-im, neki u 50-im. Zaboravljamo ljudi da nam život počinje svako jutro.

to imaš kome da napraviš. Da ne pričam o onom čuvanju koje kakvih sudova, sudića, odjeće, mirisnih svijeća, posteljina, ručnika. Morala to da vam ispričam. Eto, Marija nam se javila iz Beograda, veliki Zagreb, da ide u Beograd. Onda Sanja u Doboju, divna poruka, kaže: mi smo staromodan narod. Poslije dvije izgubljene trudnoće imam dvije prekrasne djevojčice, stariju od 6 godina, koja je jedva stigla na svijet, i u 7 mjeseci, i sa 7 mjeseci vjerovatno, i jedva 1,250 kg. Sad je već mamin školarac i mala od 7 mjeseci. Nek su nam samo živi i zdravi. Ja svoje curice volim najviše na svijetu. E, to je ta poenta, Sanja. Samo da su živi i zdravi i da ih imamo. A to što smo se mi počeli igrati Boga, to je već problem. Hajra iz Novog Goražda sa nama kaže: ovo je definitivno kraj svijeta. Čuj, birati hoću li muško ili žensko. Pa svijet je poludio. Nije daleko od kraja. Polako presušuju Eufrat i Tigris, koji su i biblijski i kuranski. Takve da kad presuše, bit će kraj svijeta. Sudnji dana, sve zahvaljujući čovjeku na ovakvom načinu miješanja u sve ono u što se miješati ne treba.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo alpska salama pekabesko kilogram 8,50, mladi kupus kilogram 0,65, pomfret rusti 2,5 kilograma 5,99, jaja L klasa Appetito 30 komada 6,50, mašina za veš inverter Vivax 9 kilograma 565, LED TV Smart 50 inča Hisense 599. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš Apetito. 066.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti na današnjoj sjednici Savjeta ministara od 11 časova trebalo bi da budu razmatrani prijedlog aktivnog budžeta institucija BiH za period od 2026. do 2028. godine, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu su i razgovori o ugovoru sa Hrvatskom o graničnim prelazima, kao i prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH. U Gračanici i okolnim mjestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija održani su mirni skupovi podrške uhapšenim kolegama. Njihov jedini zahtjev je puštanje na slobodu neosnovano uhapšenih i pravo da se brane sa slobode od politički motivisanih optužbi. Podsjećamo, u Gračanici je utorak privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo kršenje slobodnog opredjeljenja birača, a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali i da je jedino pitanje da li će Sjedinjene Države vratiti, da li će se vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Iranska državna agencija Nur News citira portparola Ministarstva spoljnih poslova Esmaila Bagaja: primili smo stavove Sjedinjenih Država i preispitujemo ih. Pakistan nastavlja da posreduje u razmjeni poruka između Teherana i Vašingtona. Novi krug pregovora Irana i Sjedinjenih Država bit će održan u Pakistanu krajem maja. Novoosnovana iranska uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuskom Moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Najmanje dvije osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjene još dvije. Rusko ministarstvo odbrane je tokom vježbi nuklearnih snaga u Bjelorusiji demonstriralo raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Kao dio manevara, nuklearno oružje je dostavljeno u skladišne punktove u pozicionom reonu raketne brigade u Bjelorusiji. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte naglasio je da alijansa prati zajedničke rusko-bjeloruske nuklearne vježbe, poručuje da će, ako se nuklearno oružje upotrijebi protiv Ukrajine, posljedice po Rusiju biti razorne. Ujedinjene nacije upozorile su da nasilni sukobi širom svijeta odnose živote civila alarmantnom brzinom, navodeći da je jedna civilna osoba ubijena svakih 14 minuta. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da broj civilnih žrtava nastavlja naglo da raste uslijed ratova, oružanih sukoba i humanitarnih kriza u više regiona svijeta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće dvije prijateljske utakmice protiv selekcije Francuske u avgustu ove godine. To je saopšteno na sajtu. Selekcija Srbije će dočekati olimpijskog vicešampiona 20. avgusta u Beogradu, a potom će tri dana kasnije gostovati u Orleanu. Prije spektakla protiv Francuza, izabranike selektora Dušana Olimpijevića očekuje junsko-julski kvalifikacioni prozor i utakmice sa Švajcarskom u gostima 2. jula i sa Bosnom i Hercegovinom 6. jula u Beogradu. Izraelski košarkaški reprezentativac Ras Adam poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u domovini. Adam, kapiten Hapoel Galila, važio je za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 19, u Doboju i Zenici 20, u Neumu i Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Leptirići, šarenići, došlo vrijeme da izaberemo hit dana. Poruke na temu ne dirajte, stići će kasnije na red. Sad prvo izbori. 828-828 i Face stranica da možete glasati, pošto pažljivo preslušate prijedloge, a danas su Dejan Petrović, Big Band, Okuj me care, Sloba Radanović i Breskvica, Olovo, Slađa Mandić, Obećao si. Tri glasa maksimalno, pa preslušajte i odlučite. Dakle, Okuj me care, Olovo i Obećao si. Megle, svježi sir, hit dana.

0: svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Pravo da vam kažem, ne bi vam bila danas u koži što se tiče ovih izbora za Megle svježi sir hit dana. Sir dana, kako sam to lijepo smislila. Jer stvarno su predobri prijedlozi, vidim i vama teško odlučiti. Dejan Petrović, Big Band, Okuj me care, Sloba Radanović i Breskvica, Olovo, Slađa Mandić, Obećao si. Rekli ste sljedeće, Remzo nas sluša u stijeni, 3-3, dakle za Obećao si. Edin nas sluša u Njemačkoj, znači pobjednik je Okuj me care, jer ti si upravni odbor koji voli Halida. Jedan glas za dvicu i tricu da ne ostanu bez glasova. E, neće da je Halid na listi, tu ne bi bilo spora. Ovako se mnogi žale da im se ne dopada ova obrada. 3-2, po 1-1, 3 kažu cure iz Trebinja. Ismeta nas sluša u Kličićima. Glas za Obećao si. Dobro, samo da se ispuni. Vildana u Maglaju. Za Slađu 5 glasova. Naša Ida pozdravlja iz Švajcarske, glasovi za Slobu i Breskvicu. Žemoa. Jasmina nas sluša u Slavoniji. Danas glasamo za modernije zvukove Breskvica i Sloba, 18 glasova. Iako bi mogla još nešto modernije, e, ovo možda kod Dragana, terasa sa pogledom na zid. Mi je nemamo u fonoteci na dvojčici. Zlatko i Nada pozdravljaju iz Tuzle, 24 glasa za Slađu. Njih dvoje i 6 maca. Dobro. Mirjana nas sluša u Zagrebu, 3 glasa za drugi prijedlog. Goca je tamo negdje na Uni, 3 za Slađu i doda još 303. Odmah sam se odlučio za prvi prijedlog. Pero iz Prnjavora. Naš dragi Dragomir pozdravlja iz Gruda. Naći ćemo muzičku, dugo se nismo čuli. Čekajte. Da ne zaboravim po svom starom dobrom običaju, evo ga, pjesmica pronađena i na listi je. Se ona sluša negdje u Njemačkoj i kaže: jutro, bez veze vam je ta Okuj me care, samo pjesmu pokvarili. Pa nemojte slušati, glasajte za drugi ili treći prijedlog i sve riješeno. Vesna iz Slavonije, ja sam za prvi prijedlog, da se zna. Upisujemo za prvi prijedlog, tako kaže i politički pogrešno opredijeljen iz Hercegovine. Enes sa nama za cara 3 glasa i kaže ima malo gužve u Gradiški. Da je to dokumentovano, pa da. Željko nas sluša tamo negdje u Inđiji, kaže glasovi za Okuj me care bez dvojbe. Željka je u Italiji. Glasam za drugi prijedlog. Nešto od Miroslava Ilića može. Čućemo se onda i iduće sedmice, bit će nam drago. Nena nas sluša u Italiji, neću da glasam ni za koga, obećali ste biomitar. Bar mislim da jeste, sad moram sve da pregledam. Brzo piši glasove za treći, Fahrija iz Maglaja. Naš Pikard kaže 3 vojsa za Slobu Bojsa. Pozdrav za Big Radio i Ludu Irenu. Dok god me karakterišete kao ludu, znam da sam dobro, zagrlja ide tebi. Naša trojka iz Sarajeva, 9 glasova za treći, 3 za drugi od Super Bake iz Jajca. Vozač busa iz Minkena kaže, nisam nešto impresioniran današnjim predlozima, glasovi idu za Frau Mandić. Upisujemo. 3 za Olovo, kaže Radenko iz Padeborna, Stojanče iz Trošelja nas pozdravlja i glasa za prvi. Svima po jedan glas iz Rajevosa od Pantera. Upisujem. Glasove podijeli, kaže naša Slava iz Prijedora i tu je jedna muzička. Hajoj, nema više mjesta na listi, ali vidjet ćemo šta se da učiniti. Glasajte još malo. Okuj me care, Olovo i Obećao si.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
3: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
5: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.

se nada. Olovo i obećao si su tu negdje, pa ćemo vidjeti ko će da pobjedi. Mladen nam se javio iz Bijeljine, dva glasa za Treći. Naša Jeca iz Bijeljine glasove daje Slađi Mandić. Milka nas sluša u Vjetrovitoj Dubici. Halid je Halid, kogod pjeva u njegovu pjesmu, pet za oku ime care. Može. Nešo Partizanovac glasa za Drugi prijedlog i kaže svu sreću Partizanu večer, Zvezdi, kome, i jednim i drugim. Zagrlja ide u Neumark, nek pobjedi bolji. Rada iz Dvorova, glasovi za Drugi prijedlog. Slavka nam se javila iz Prnjavora, glasovi za Drugi prijedlog. Skender iz Mostara glasa za Prvi, za Cara dva glasa i jedan za Drugi, kaže naš Mile iz Koprivne. Jasmina sluša u Gradiški, tri glasa za Slađu. Ne može ova pjesmica jer ovo je vještačka inteligencija, Jasmina, to ne puštamo jer otišli bismo onda predaleko. Ništa što je radila vještačka inteligencija ne ide kod nas. Ova carska bi mogla proći, najmanje nervira. Pozdrav iz Gradiške. Dragutin nam se javio iz Trikvenice, glasao za prijedlog broj 2. E sad čekam da otkucate svoje glasove. Da vidimo šta ste ovdje rekli. Kata iz Doboja glasa za Slađu. Prabaka iz Aleksandrovca za Oku ime care. Za prvi prijedlog glasa i Maki iz Gornje Vidovske, naša Ljilja iz Laktaša za prijedlog broj 2, za prijedlog broj 1 Azra iz Zenice, Viki iz Verića, tri glasa za Prvi, a sad ćete mi još više zakuvati, Veljko iz Slovenije, tri za Drugi, naša Ida iz Bosanskog Petrovca, tri za Treći, Dragana iz Vršca, tri za Treći, Merima iz Sanskog Mosta za Treći, Leonarda nas sluša u Bjelovaru, jedno novo ime Zagrlja ide u Hrvatsku, pišemo glasove za prijedlog broj 2. Ivanča iz Poljanaca, isto iz Hrvatske, 3 za Treći. Radmila sluša negdje u Amerikama, prijedlog broj 1, 3 glasa. Edina iz Sanskog Mosta, po običaj, glasovi po vašem izboru. Ništa, svima po jedan. Nerko iz Sarajeva, 3 za Treći. Za Treći 400 glasova Jure iz Nove Gradiške. Amida sluša u Novom, svima po jedan glas. Nataša iz Dubice glasa za Treći, za Slađu glasa i Tanja iz Banja Luke. Sad Sonja poslala glasovnu poruku. Ja bih sve morala, Sonja, da isključim da ovo preslušam, tako da obećavam da ću ubražiti ove glasove. Idem sad da brojim. Jedan Anđeo.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za vijesti. Pripadnici SIP-a u Banja Luci uhapsili su jednu osobu i zaplijenili oko 2 kg praha koji je asociran na kokain. Kako su naveli iz SIP-a, zapljena je rezultat nastavka akcije M16 po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos pozdravila je usvajanje izmjena 4 izborna zakona u Skupštini Srbije koji su donijeti na osnovu preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Nastavljamo tijesno da sarađujemo sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti, navela je KOS. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali i da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, ovo izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Novoosnovana iranska uprava Perzijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuzskom Moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su telefonom. Prema Axiosu, Trump je rekao Netanyahu da posrednici rade na pismo o namjeri koje će i Sjedinjene Države i Iran potpisati kako bi se formalno okončao rat i pokrenuli 30-dnevni period pregovora o pitanjima poput iranskog nuklearnog programa i otvaranja Ormuzskog Moreuza. Dva izraelska izvora su otkrila da se dva lidera ne slažu oko daljeg postupka, dok je američki izvor rekao da je Netanyahu bio bijesan poslije poziva. Najmanje 2 osobe su poginule, više njih je povrijeđeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći i zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i jedna još ranjene još 2. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija ima 5 scenarija za proširenje rata kroz sjevernu Ukrajinu. Ističe da prema obavještajnim podacima Moskva razmatra da iz Bjelorusije i Brjanske oblasti izvede ofanzivne napade na pravcu Černigov-Kijev. Dodaje i da su dobili informaciju da Rusija priprema nove mobilizacione mjere dodatnih 100.000 vojnika. Globalna tržišta danas ne mogu da funkcionišu bez ruske nafte i naftnih derivata, pa su čak i zemlje koje su uvele sankcije primorane da ukinu sopstvena ograničenja. Ovo je saopštio zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak. On je podsjetio da je situacija na tržištu izuzetno napeta zbog zatvaranja Ormuzskog Moreuza. Podsjetiću, vlada Velike Britanije odlučila je da ublaži stroge sankcije na rusku naftu koja se prerađuje u dizel i mlazno gorivo u trećim zemljama zbog rasta cijena. Zemljotres magnitude 4,4 stepena Richterove skale pogodio je Napulj. Za sada nije prijavljena šteta od zemljotresa, jednog od najjačih koji je pogodio regiju posljednjih godina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najbolji svjetski teniseri planiraju protest na Roland Garrosu zbog raspodjele nagradnog fonda tako što će smanjiti svoje medijske obaveze tokom turnira. Prema informacijama iz svlačionice, igrači će na otvaranju sutra napustiti pres konferenciju nakon 15 minuta, simbolizujući da Grand Slamovi u prosjeku izdvajaju samo 15% svojih prihoda za nagrade. Ostatak učesnika odbiće dodatne intervjue sa glavnim medijskim partnerima turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Doboju 21, u Zenici 22, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, a u Hercegovini oko 28 stepeni.
4: U pomoć mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: Danas malo problematično bilo izabrati hit dana, ali uspjeli ste nekako da odlučite. Lijepo čuti i modernije ritmove. Sloba Radanović i Breskvica, Olovo. Pjesmica koja nas prati na svakih pun sat večeras do 18.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća viršla Pekabesko 800 grama 3,50, žuta paprika kilogram 3,50, napolitanke Napoli naranđa čokolade 185 grama 1 marku, bijelo vino Smederevka Nikolas litar 3,99, pegla Vox 32,50, usisivač Vivax 75, ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa,

zlatne strune, poželjeli ste da je čujete negdje tamo daleko, pa mi drago ljudi moji, jer ja naravno volim ovu pjesmicu. Krug vaših muzičkih prijedloga, gotova razglednica, priča o dobrim ljudima je na redu, a onda ćemo dalje vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Sigurna sam da ćemo se lako i složiti, dogovoriti kao i uvijek, dobri moji ljudići. Nego, na području opštine Iliđa, na mjestu gdje se rijeka Željeznica uliva u Bosnu, brzom i hrabrom intervencijom policijskih službenika Irfana Merdanovića i Elmira Begića spasen jedan ljudski život. Spasena žena, majka maloljetne djece, koja je prema riječima policajaca već bila iznemogla i bez snage kad su oni stigli do nje. Inače, Begić svoj cijeli radni vijek proveo u MUP-u kantona Sarajevo, sprema se za penziju i eto, ovakva akcija. Kaže, spasavanje žene iz nabujale željeznice jedan je od onih slučajeva koji će mu obilježiti karijeru policijskog službenika i koji će uvijek da pamti. Primili su dojavu da je žena primijećena u vodi, situacija ozbiljna, moralo se djelovati odmah. Kaže, prvo je otišao kolega u vodu, međutim plašio sam se za njegov život i nije bilo druge opcije nego da odem ja. Izvukli je, ostali s njom do dolaska hitne pomoći, a tokom karijere nije im ovo jedini ovakav slučaj. Bilo je, kaže, mnogo teških, ali jednostavno svoj posao obavljaš iz osjećaja časti, dužnosti i poštovanja prema uniformi koju nosiš. O tome se, kaže, ne priča mnogo, nego eto, ako mediji saznaju pa prenesu, onda nemaš izbora, ne možeš pobjeći i sakriti se. Iz požarom zahvaćenog stana iznio jednu osobu sa invaliditetom, ljudi, i to pješke sa petog sprata. Spasio je jedno dijete od napada nožem. I zaista, ovakvi ljudi zaslužuju one nagrade za hrabrost i požrtvovanost i da se čuje o njima, da ne pričamo uvijek o onim lošim. I bez uniforme i uniformi, da se ne lažemo, često mi čujemo, uzimaju mito, zelenaše uključeni u sve i svašta, ali nisu svi. Manjina je tih loših, a većina ovih ljudi su sjajni ljudi. Eto, tako vam to funkcioniše. Počeli smo pričati o tome kako nemamo vremena i o tome kako se ljudi odlučuju da biraju pol djeteta, vještačka oplodnja u pitanju. To je strašno. Amela nam se javila iz Tuzle, kaže, ta dotična osoba igra se Boga. Samo da budemo sačuvani i da se takve stvari ne dozvole. Bitno je da su bebice žive i zdrave, a uvijek imate sjajne teme. Hvala vam puno, Amela. Veliki zagrlja ide za vas. Sad ja moram da rovarim po porukama. Sunce iz Bajerna kaže, joj, to nemam vremena, je tako velika laž. U nekim robovlasničkim sistemima toliki stres i strah imate da se krijete u svojim školjkama i za tog nemam vremena. Uvijek i sa svakim ste u nekom takmičenju, ko će biti bolji, ko će biti ljepši. Što se multitaskinga tiče, nikad ga nisam upražnjavala i neću, po cijenu da kasnim na posao. Staću i popričati sa komšijama i poznanicima. Za sebe i sve koje volim uvijek nađem i imam vremena. To vam je, ljudi, stvar organizacije. Razum, ili kako moje dijete kaže, uključivanje mozga je najvažnije u životu. Jel mora da bude to? Pa ne mora. Samo uz običnu kafu ili čašu vode, ljudi, može da bude lijepo. I ako opet neko kaže, to nam je donio zapad, laže sam sebe. Ne poznajem nikog u svojoj sredini koji je toliko u vječnom stresu kao ljudi koji rade u zemljama ex-Jugoslavije. Stres, tablete, samo robovlasnički sistem. E sad, ko je to dopustio, neka je druga priča. Borba većine da preživi u društvu one manjine vlastodržaca i novcodržaca, nedostatak sredstava za život stvara atmosferu straha. E odatle grč i nervoza. Meni ne bude dobro samo kad čujem koliko vam je nekad preteško.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Ne propustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće.

0: uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Sarajevu i novih vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas nacrt budžeta institucija BiH za ovu godinu, kao i nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina. Usvajanjem ovih dokumenata stvoreni su preduslovi za dalju proceduru njihovog upućivanja u parlamentarnu proceduru. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali, da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Novoosnovana iranska uprava Perzijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuzskom moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Više puta smo skretali pažnju međunarodne zajednice na opasnu i nekontrolisanu vojno-biološku djelatnost Sjedinjenih Američkih Država van njihove nacionalne teritorije, uključujući i Ukrajinu, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ukazala je na to da sadašnja otkrivenja Američke obavještajne zajednice Rusija posmatra kao prvi korak ka potpunom priznanju i sveobuhvatnom rješavanju problema, na čije rješavanje Ruska strana dosljedno poziva već godinama. Najmanje dvije osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj je neposrednoj blizini Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjene još dvije. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je da su snimci izraelskog ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben-Gvira, na kojima ponižava članove globalne flotile Sumund, neprihvatljivi, dodajući da će pozvati Brisel da sankcije protiv izraelskog ministra proširi na nivo cijele Europske unije. Krajnje desničarski izraelski ministar viđen je u videosnimcima kako se ruga aktivistima koji su imali poveze na očima i bili primorani da kleče pred njim, dok im je govorio: dobro došli u Izrael, mi smo gospodari ove kuće. Iako zvaničnici NATO-a izbjegavaju da javno govore o tome, iza zatvorenih vrata već se razrađuje takozvani plan B, alternativna struktura evropske kolektivne bezbjednosti bez oslanjanja na Washington. Povod za sve ozbiljnije strahove evropskih saveznika postali su potezi američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je posljednjih mjeseci više puta doveo u pitanje američku posvećenost NATO-u i članu 5, ključnoj odredbi o kolektivnoj odbrani. Najveći šok izazvala je odluka Washingtona da otkaže raspoređivanje američke oklopne brigade u Poljskoj, kao i najave o povlačenju 1000 američkih vojnika iz Njemačke i drugih dijelova Europe.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Evropska fudbalska federacija UEFA je izrekla doživotnu zabranu bavljenja fudbalom Petru Vlačovskom, bivšem selektoru ženske reprezentacije Češke, i to nakon što je proglašen krivim za ozbiljne prekršaje koji uključuju tajno snimanje igračica u svlačionicama. Disciplinsko tijelo Evropske kuće fudbala saopštilo je da je Vlačovskom doživotno zabranjeno obavljanje bilo kakvih aktivnosti vezanih za fudbal poslije istrage o navodima o zlostavljanju. UEFA je također zatražila da ova sankcija bude proširena na globalni nivo, kao i od Fudbalskog saveza Češke da mu oduzme trenersku licencu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu i Trebinju sa indeksom 55. dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Zenici 22, u Neumu i Trebinju 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Gle.

0: banana kilogram 1,99. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

ste nam se tek sada priključili, 12 časova i 18 minuta. Družimo se još na talasima drugog programa Big Radija u sastavu Mudri, Dragan, Irena i vi. Poruka i porukica na 1000 tema, počeli smo o tome kako vremena nemamo. Mnogi se nadaju da će uhvatiti bar neki trenutak da ove godine provedu na moru. Bolje i ljepše ne bi moglo. Međutim, sve neka nova i nova pravila koja se tiču pogotovo tih morskih destinacija, pa sad jedna popularna na Jadranu zabranjuje cigarete na plaži. Doduše Italija, u pitanju Rimini, kaže potpuna zabrana čak i elektronskih cigareta stupila na snagu 16. maja i ima da važi do 20. septembra. Ne smije da se zapali na bilo kojem dijelu plaže, a ne samo ono kao prošle godine tik uz more. Ispod suncobrana, na ležaljkama, u prostorijama za igru ličnu, ma nigdje. Kažu, izazvane već brojne rasprave, neki se žale zbog pasivnog pušenja kojim su izložene porodice i djeca, a ono što mene više brine su opušci, jer ljudi kao ljudi, da ne kažem šta smo, znamo šta smo, koje bacaju okolo i postaju ozbiljan ekološki problem koji može biti čak i smrtonosan za morski svijet i ptice koji ih greškom progutaju. I drugi primorski gradovi u Italiji planiraju da uvedu ovo pravilo i neka. Što se tiče plastike, koja je izuzetno štetna za more i životnu sredinu, zabranjena je upotreba one jednokratne, osim ako je riječ o papirnim ili prirodnim materijalima koji mogu u kompost. Možda je malo kasno za ovu mjeru, ali dobro. E sad, osim cigareta, paradajz turizma i sličnih momenata, mnogima su problemi i ti momenti golotinje na moru. Ja nemam pojma zašto ljudi gledaju uopšte jedni druge. Šta si obukao, koja ti je boja kose, jesi mršav, jesi krupan, jesi ništa, ja to u životu nisam vidjela nikada, niti ću. Uglavnom, Ulcinj donosi neka nova pravila i propisuje kazne za sve one koji u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće budu van kupališta, budu u šetnji uopšteno, plaćat će kaznu od 350 do 500 evra. Dakle, nema švrćkanja u kupaćem ili muškom svijetu bez majice. U naseljima gradskog, prigradskog karaktera, u turističkim lokalitetima, dakle obuhvata i ulice i trgove i šetališta i pješačke zone i parkuma, sve živo. I kaže, moraju da održe red, etiku i imidž. O alkoholisanom, šta, dobro, nećemo širiti, uglavnom ne znam slažete li se sa ovim ili ne i zašto uopšte ljudi pilje jedni u druge. Eto, to mi nikad neće biti jasno. Dragiša sa nama, sluša nas u Štokholmu, kaže, veliki sam ljubitelj čaja, ali u njega uvijek ubacim bar malo ruma. Bojim se da jetru ne iznenadim čistom prirodom, red je da se osiguram. Bravo, tako se misli o zdravlju. Veliki pozdrav ide u Štokholm. Miki sa nama, ne razumijem ljude koji se izvlače da nemaju vremena. Radim maksimalno, imam veliku radnu odgovornost i supruga je takva. Vodimo borilački centar 27 godina, motoklub 15, obučavamo po čitavoj Europi i sve obilazimo. Osnovali smo antiteror, centar za obuku u Kelnu u Njemačkoj, koji stalno moram da posjećujem. Donacijama ne znam broja koje smo odradili, ipak imamo vremena za svakoga pored svih obaveza. I znate, opet se sve kod mene događa jer ovi drugi stvarno kažu da nemaju vremena. Strašno. Veliki pozdrav mi ide vama i hvala puno. Goran iz Osla tu. Javiti, popričati ili održavati kontakt sa nekim je stvar prioriteta. Tu si u pravu. To je to. Čiro nam se javio iz Slovenije. Boro nas sluša negdje u Njemačkoj, ako se ja ne varam. Vozač busa iz Minkena još. U vezi sa temom, nemam vremena. Danas je čovjek izgubio smisao i osjećaj za poštovanje drugoga. Činjenica je da postoje ljudi koji zrače pozitivom i negativom, a sami možemo da biramo za koje ćemo da imamo ili nemamo vremena. Da je današnje stanje doprinijelo tome da čovječanstvo gubi smisao i itekako se osjeti. Tehnologija učinila svoje, a ja opet smatram da je to odraz vaspitanja i onog što čovjek iz svoje kuće ponese. A nema mi ništa gore od onog kad izađeš sa nekim na kafu ili piće i on ili ona se dokopa telefona i čačka po društvenim mrežama. To je toliko nepoštovanje da je dno dna. Teško Bogu s nama kakvi smo.
veliki zagrljaj ide tebi, slažem se, telefon se ne izvadi iz torbe kad sjediš sa ljudima koji ti znači.

A si ti svijet ili će mu doći glave, ne znam, ali znam da sam sinoć pogledala neku reportažu o najnevjerovatnijem mjestu na planeti. Kažu, surovije i od svemira, ali život se ljudi ne da, život se nikad ne predaje. Tamo žive bića koja kriju lijek za čovječanstvo. E sad vi pokušajte da zamislite mjesto gdje je pritisak toliko moćan da bi vas zdrobio brže nego što možete da trepnete. Temperature jedva mrvu iznad tačke smrzavanja, a sunčeva svjetlost naučna fantastika. I postoji na našoj planetici, a u pitanju je Marijanski rov ili Marijanska brazda, najdublja tačka svjetskih okeana na nekih skoro 11.000 metara ispod površine Zemlje. Dakle, svemir za nas izgleda nije krajnja granica surovosti što se života tiče, nego upravo na planeti imamo takvih momenata. E sad, zašto je ova brazda opasnija od svemira? Kažu, kad kosmonaut u onom svom odijelu izađe u svemir, razlika u pritisku iznosi tačno jednu atmosferu. Kad biste se spustili u Marijansku brazdu u bilo kakvom odijelu, to je 1100 atmosfera. Otprilike, kažu, kao da na vas odjednom padne 50 putničkih automobila ili sila koja bi od slona napravila poštansku marku. U svemiru moćni teleskopi koji vide milijardama svjetlosnih godina daleko, dno okeana nam je enigma jer ne možemo vidjeti. Ali ko su vanzemaljci iz dubine? Nisu ona čudovišta iz filmova, čak su slatki, pravo da vam kažem. Prvo, neki mikroorganizmi, izuzetno neobični, zovu se ksenofiofore. Nešto slično tamnim cvjetovima, a upijaju, i to bukvalno upijaju, teške metale koji bi ubili bilo koje drugo biće na planeti, a oni ih upijaju i sve pretvaraju u svoj dom. Ima još nekih oblika račića koji ovdje ne mogu zbog pritiska da stvore oklop normalnim putem, nego izvlače aluminijum iz morskog mulja i prave pancir. Fantomske puzave ribe žive na dubini od 8.000 metara. Kažu, najveća dubina na kojoj nešto živi na ovim prostorima. Prozirne, a nemaju prave kosti nego neku hrskavicu. I sad, zašto su nama zanimljivi? Kažu da su ključ naše budućnosti. Svjetske sile, naravno, i farmaceutski giganti ulažu milijarde u istraživanje ovih ekstremnih oblika života, i to ne iz radoznalosti ili iz ljubavi, ne daj Bože, nego zato što se oni bore sa bakterijama koje mi ne poznajemo i preživljavaju. Dakle, proizvode jedinstvene hemijske spojeve koji bi, nauka bar danas smatra, mogla da nam pomogne da formiramo neke nove generacije antibiotika koje bi uništile ovo što je danas na naše lijekove otporno. Dakle, nažalost, nije zaštićeno od našeg uticaja. Ako bismo sve ovo iskoristili za liječenje, moglo bi uskoro i da nestane, ali fascinantno je, fascinantno šta sve život može i gdje opstaje. Bogoljub nam se javlja iz Konektikata iz Amerike. Ne znam gdje nam je Carlos. Tu nam je i naš Slaviša iz Banja Luke, Danica iz Brčkog, Muhamed nas sluša u Šeher u Sarajevu. Kaže, za sve se može naći vremena. Mobitel koristim samo kad sam sam, a u porodici i sa prijateljima ne. I tako i treba. Ovo sam ja udarila u mikrofon, ne brinite. Dejan se javio iz Stockholma. Josip iz Francuske kaže, u 100% i više slučajeva nađeš vremena za ljude do kojih ti je stalo i porodicu. I u 100% i više slučajeva nađeš izgovor kako nisi imao vremena da se javiš onima do kojih ti je stalo kao i porodici. Dakle, izbor je tačno. Hoćeš ili nećeš. Ko hoće pronalazi način, ko neće pronalazi opravdanje. Aco nas sluša u Brčkom. Ja sjedim, pijem kafu i rakiju i razmišljam. Koja je suština, svrha i poenta našeg postojanja na ovoj lijepoj planeti koja se formirala nekom višom silom, nama još nedokučivom prije nekoliko milijardi godina? I onda zaključim da nismo zaslužili da obitavamo na istom. Da sad ne definišem zašto, široka je tema, ali pretpostavljam da svako može da shvati. A farmaceutima se ne isplati da izliječe ljude, pa da izliječe ne, ali da ih drže živim i što duže bolesnim, možda i isplativo.

0: Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Prenesi broj u Aeronet. Smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
3: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu su u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija i uhapsili 8 lica, među kojima 3 iz Pakistana, zbog sumnje da su se bavili organizovanim krijumčarenjem migranata. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata, to je saopšteno iz SIPE. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali, da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, ovo izjavio iranski predsjednik Masud Pazeškijan i dodao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Novoosnovana iranska uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuzskom moreuzu biti kontrolisana pomorska zona. Na svaku agresiju protiv ruskih građana koji žive u Pridnjestrovlju bit će pružen momentalan i adekvatan odgovor, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruska federacija je spremna da upotrijebi sva neophodna sredstva kako bi osigurala njihovu bezbjednost, poručila je Zaharova. Najmanje 2 osobe su poginule, više njih je povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona. Ruske trupe su napale ukrajinski grad Novgorod-Siverski u Černihovskoj oblasti, a u napadu je ubijena jedna osoba i ranjena još 2. Velika epidemija morbila u Bangladešu, u kojoj je do sada preminulo gotovo 400 ljudi, izazvala je ozbiljnu zabrinutost međunarodnih zdravstvenih organizacija. Stručnjaci upozoravaju da bi širenje bolesti moglo da predstavlja rizik i za druge dijelove svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države, tokom svjetskog prvenstva u fudbalu ove godine. Zdravstveni eksperti strahuju da bi intenzivna međunarodna putovanja i dolazak miliona navijača na mundijal mogli dodatno ubrzati širenje zaraznih bolesti poput morbila. 3 ljudi pronađeno je mrtvo, više od 10 pripadnika hitnih službi stavljeno je u karantin nakon izloženosti neidentifikovanoj supstanci, pošto su pozvani u ruralnu kuću u Novom Meksiku zbog sumnje na predoziranje drogom. Policija države Novi Meksiko saopštila je da su 3 od 4 osobe koje su pronađene bez svijesti u kući istočno od Albuquerquea preminule. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Uskoro počinje ono što smo svi čekali, spektakularna završnica Evrolige Final Four, omiljeni dio sezone i ljubitelja košarke u Evropi. Završni turnir Evrolige se ove godine održava od sutra, dakle od 22. do 24. maja u Atini, tačnije u OAKA Areni, domu košarkaša Panathinaikosa. Titulu brani Fenerbahče, tim koji se plasirao na Final Four i ove godine, a uz njih su tu igrači Olympiakosa, Real Madrida i Valencije. Polufinalni susreti Evrolige počinju u petak 22. maja od 18 časova. U prvom duelu će koplja ukrstiti Olympiakos i Fenerbahče, da bi od 21 čas na parket kročili igrači Real Madrida i Valencije. Olympiakos je regularni dio sezone završio kao prvoplasirani tim, dok je Fener bio 4. na tabeli. Real Madrid je bio 3., a Valencija 2. Valencija je inače 2. ekipa ikada koja je poslije 0-2 u top 8 uspjela da dođe do Final Fora. Prva je Real Madrid, kada su poslije incidenata eliminisali Partizan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, 22 stepena su izmjerena u Tuzli, Doboju i Zenici, 23 u Bijeljini i Prijedoru, 25 u Trebinju, u Neumu i Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
3: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vrijedi za veće.

0: Spoznajte više.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu za super uštede i pametnu kupovinu.

Pjesmica koju mnogi volite, Poleti golube moj, iz 1965. E, ljudići moji, uvijek vam zaboravim reći one male promjene koje se tiču frekvencija u Trebinju. Big 2 na 103, a na nekadašnjih 103,5 Big 1. Promjene su i u Pridoru, Novom Gradu i Dubici. Dubica nas je slušala na 97,5, sad smo na 100,8. Novi Grad na 91,5, sad 100,8, a na staroj frekvenciji Big 4. U Prijedoru bili smo na 89,6, sad je tu Big 1, a Prijedor nas sluša na 100,8. Dakle, da ne bude da su samo narodnjaci, da možete da čujete i domaći pop i da čujete malo rock'n'rolla, dakle da može da se uživa. Još jednom, Prijedor, Novi Grad i Dubica na 100,8, a Trebinje na 103. E tako, ljudići moji, kardio sad počeo. Znate šta nam je činiti? Prvo ćemo nešto da popijemo, a onda da popričamo o luckastom svijetu. Kad smo kod pića, 21. maj se širom svijeta obilježava kao svjetski dan Chardonnaya. Ljubitelji vina iz doline Napa u Kaliforniji došli na ideju da proslave kraj tadašnje krize globalne ekonomije 2009. Nisu očekivali ove današnje, i tokom degustacije tih fantastičnih kalifornijskih Chardonnaya krenulo maštanje o proslavi dana u čast ove najpoznatije bijele sorte, a koje se onda fino prelilo i na Francusku, Njemačku, Novi Zeland, Britaniju i na ove naše prostore, ko voli da pijucka vino. 100 miliona ljudi širom svijeta ga pijucka danas, a vi izaberite hoćete li ili nećete. Ljekovito je u svakom slučaju, utiče na zdravlje srca jer sadrži neke antioksidanse koji pomažu u zaštiti krvnih sudova i naravno smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti. Spuštaju nivo šećera u krvi, sadrže minerale potrebne organizmu i čuvaju naše moždane funkcije. Naravno, pod uslovom da gospođe piju jednu čašu, a gospoda dvije čaše vina dnevno. Nemojte da pretjerujete. Kasnije ćemo ludovati, sad brzo moram da vas iščitam, ljudi moji, more vas je. Kad vi mislite da stavite predajnik na Frušku Goru, to me zanima. Evo, čule su se ideje, pa naša Neva pozdravila sa Ozrena, Slava nam se javila iz Kanade. Dragi moji, imati vremena za sve se može vremena naći kad se hoće. Uvijek kažu, nema vremena kad zovneš. I za nešto značajno nemaju vremena. A može se uzeti telefon i pročavrljati. Može, Slavo, ali nećemo. Jasko nam se javio iz Busovače. Kad spomenu tu priču o Marijanskoj brazdi, sjetih se onih milijardera što su tražili koješta, kao da malo idu na te da dubine, zna šta im se desilo, ona podmornica, da dok milioni gledaju, idemo mi malo kao da se provozamo, jer ima se, može se. Ali jedina pravda i za mene i za njih se ne može izbjeći. To je to. Pred tom pravdom smo svi isti. Tamo negdje u Francuskoj se sade šparoge. Naša Drena pozdravlja iz Prnjavora. Raska nam se javila iz Tuzle. Branči iz Čikaga, zagrljaj tebi, razumijem te, juče je tako bilo. Mirca sluša negdje u Hrvatskoj, veliki zagrljaj ide vama i hvala što ste tu. I Berislav u Ljubuškom, sam u sobi u dalekom svijetu.

plakanje dolazi u obzir samo ako je od smijeha i ako je od radosti, a evo jedne priče koja baš može da nasmije. Završavamo priču o luckastom svijetu jednom koja dolazi iz Kanade. Gospođa Heidi fino objavila da je nestala koza sa njenog imanja. Zamolila ljude na mrežama da to podijele, da joj pomognu da je pronađe, i sama krenula u potragu i uskoro otkrila nešto nevjerovatno. Kozica odlučila da istrči polumaraton. Postala je zvijezda trke, to već slutite. Jednostavno, kako je šmugnula sa imanja, natrapala je na ljude koji trče polumaraton i pridružila im se. A zanimljiv podatak je da ova četveronoga dama jeste ambiciozna i pretrčala je više od 4 km. Tokom cijelog događaja dobila titulu zvijezde, naravno. Tačno je znala kuda trči, nije zastajala, a takmičarima bilo zanimljivo da se trkaju s njom. Kad je vlasnica konačno stigla, organizatori trke su radili jedinu razumnu stvar: dali kozi medalje za učešće. Pozirala je sa drugim učesnicima, fotografije naravno stigle na mreže i fantastične su. U svakom slučaju, dama istrčala polumaraton bez ikakvih problema, okitila se medaljom i sad se lijepo vratila na farmu. Čak se i mazila sa ljudima koji su prisustvovali cijeloj priči. Eto, tako vam se to radi. Sad ćemo da vidimo šta ste vi još rekli, ljudići moji. Još malo ćemo se i pozdravljati. Ljubica se javila iz Banja Luke. Sale nas sluša negdje u Sloveniji. Mirče u Holandiji. Ravaka u Aleksandrovcu. Azra se davno javila iz Visokog. Kaže, ma kakve tablete? Nađeš se na nekom mjestu i smeta ti nešto, odeš s tog mjesta. Neko te vrijeđa. Kažeš mu da nećeš tako da komuniciraš i ako nastavi, napustiš prostoriju. Ne prija ti neka hrane, pa brate, nemoj jesti. Tako je, sve što ti ne prija, ne moraš to koristiti. A kad su u pitanju bliske osobe, tu se komunikacija jasno zna i to je to jednostavno. Veronika iz Pojezne, Azra nam se javila iz Tuzle, Šemso iz Bremena. Naša Nada u sve moguće i nemoguće, cica mace, vjeverice i ostale životinjke pozdravlja iz Tuzle. Ovo je divno vidjeti. Slavka nam se javila iz Prnjavora, kaže, ostao je žal za starim vremenima, bar ja se uvijek sjetim kad sam s majkom išla pješke do bake, 2 sata se hodalo i to poprijekim putem, kad su na starim kućištima po drvenim tarabama visile lubenice i još mnogo toga. Danas 2-3 automobila u dvorištu, ali nemam vremena više da odem. I to je ono što je istinito, draga naša Slavka. Pozdrav ide u Prnjavor. Iz Prnjavora ćemo do Stevea u Makedoniju, a Veselin je imao sjajan komentar na hit dana. Kaže, jeste vi uopšte slušali tekst ove pjesme Obećao si? Prvo pjeva Obećao si, a ne Obećao si. Ima još nekih nepravilnosti, sad namjernih ili slučajnih, ne znam. Zato sam ja danas glasao protiv nje. Odlično.

Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš

prema Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo rolnice sa pizza punjenjem Apetito, kilogram 4,50, jabuka Ajdaret, kilogram marku 95, pavlaka 12% mliječne masti Natura 850 grama 3,99, deterđen za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 15,99, ugradbena mašina za suđe Vox 525, muška majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 23. i 24. 4. maj, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

ako vas pitaju, ispjevali smo se, pijuckali smo, ispričali se, sad je vrijeme da se lagano spremamo na put kući, ljudi moji. Zadnji sat današnjeg druženja, onaj putujući, a danas jedna neobična priča, pošto su u zadnje vrijeme i ti trendovi koji se tiču putovanja malo drugačiji, da ne kažem baš čudnjikavi. Ne znam, možete li vi da zamislite pentranje na neki od planinskih vrhova kao idealan godišnji odmor? Lično ne mogu. A stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom jedinom danu, čime je postavljen novi rekord sa, pazite, 274 uspješna uspona na ovaj vrh, saopštili danas njihovi zvaničnici, i dodali da je to najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko one popularne rute koja ide iz Nepala pa nadalje. Na Mont Everest može da se popne i sa druge i sa treće strane, tamo negdje preko Tibeta, međutim, eto, odlučili se da obore Guinnessov rekord baš na ovaj način. Rekord je iz 2019. 223 planinara, sad njih 274. Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest počela je kasno zbog rizika od gromada onih u lednjaku koje vise nad ključnim rutama do vrha, pa se čekalo da se vidi šta će biti s njima. Uglavnom, ljudi uspjeli, gledala sam i snimke, svaka im čast, ko voli nek ide i na planine. A ja volim da dovršim ove vaše poruke, pa ćemo i to nekako da riješimo. Tanja nam se naša javila iz Prnjavora, kaže, ljudi su se otuđili, nema više onih vremena dobrih, starih, gdje smo svi bili u dvorištu zgrade i družili se, ali čovjek uvijek treba da nađe vremena da izađe na kafu. To je istina, Tanja, samo da malčice promijeniš zidove, ako ništa drugo. Naš Dražen nas pozdravio iz Tihaljine, Admir nas sluša u Kladuši, Dragica je u Kakmužu na Ozrenu, živi dokaz da se beru čajevi i sluša Big Radio. Jeste, kad vam je na sreću priroda dala tu mogućnost u gradu, baš nije mudro tako nešto uraditi. Dobrila nas sluša u Rakelićima, Almedinu Tuzli, Goca u Srbcu, Teja i Deda su u Švajcarskoj. Veljko sa nama, apropo jutrošnje priče, kaže, samo da se zna, primjer su i u Banja Luci takvih stvari, recimo doktorica Sibinčić koja zrači toplinom i pomogla je meni lično. Danas sin ima 16 godina i nadam se da će biti momak za primjer. Sigurni smo da hoće, kad se neko tako dugo čeka i želi, onda se prema njemu posebno i ponaša. Pozdravi nam stižu i od Dragutina iz Teslića, Rade nam se javio iz Modriče. E sad čekajte sekundu da vas iznađem, evo vas. Omer nas sluša u Bijeljini, Kata je u Doboju, pozdrav ide u Zenicu, naša Slavica je u Laktašima, Dragana u Vršcu, Merima se javila iz Sanskog mosta, Vlado iz Novog Sada, Ruška nas i danas sluša u Zagrebu, Kova je na Malom Dedinju, Aida u Petrovcu, Remzo u Stijeni, Branislav negdje u Njemačkoj, Gavro sa nama, u Hrvatskoj smo, ali ne znam gdje tačno, napišite kad se sjetite, Gordana u Banja Luci, Mira u Gornjoj Velešnji u Hrvatskoj, Raska u Tuzli, da, Hrvatska nas čuje na 100,8, onako lijepo, sve do Zagreba, pa uživajte uz nas. I ljudi, nek to bude dovoljno za, evo vi još pišete, pa šta ću ja s vama? Nadam se da ćemo drugo brati čajeve na našoj Ozren gori, ali smo jako zabrinuti s obzirom na sva ona istraživanja, ispitivanja i kopanja koja se najavljuju. Znam da se ta bitka vodi godinama.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Ovog četvrtka 21. majskog dana jedino Hercegovina sunčana, u ostatku zemlje do kraja dana mogući lokalni pljuskovi. Jedino u Trebinju sa indeksom 55 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1005 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 21 stepen u Zenici, 22 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 23 u Bijeljini, 26 u Neumu i Trebinju, a najtopliji Mostar sa 27. Sutra petak, 22. maj, umjereno do pretežno oblačana, od sredine dana prema večeri ponegdje sa pljuskovima. Jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature između 7 i 15, a one dnevne od 19 pa do 29 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, oblačna, poslije podne donosi pljuskove, ali zato topla. Jutarnje temperature od 9 do 18, a dnevne od 21 pa do 30 stepeni. Nedjelja će biti sunčana, u poslijepodnevnim satima u Podrinju uz mogućnost slabih pljuskova. Jutarnje temperature od 9 do 18, a dnevne od 23 pa do 31 stepen.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima

0: Samo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Igle. Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Pustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Mladi kupus kilogram 0,90.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
6: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
7: A roštilj miriši.
6: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
7: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
6: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
7: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere.

Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066 04

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i ormarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk,
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
5: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: štedi uz kupone u majskoj super bonvonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja
2: bijeli, u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Pronađi svoj X Faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.

0: 75. Banana kilogram 1,99. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, a se vraćaju.

0: godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Centar Borik.
1: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: To je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,90, paradajz kilogram 2,95, banana kilogram 1,99, mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u Centrumu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.